0: eta nundik moztu dute? Ba, hezkuntzatik.
1: Noski, Aloña, aurten beraz egoera zaila jasaten ari zarete, para, baina orain arte, lehengo ikasturtera arte, zenbat urtetan zehar izan duzue eskola garraio berezi hori?
0: Beti, gertatzen dena da, bueno, beti izan ezut, DBH hasi zanetik, beti. Gertatzen da, ba, pixkanaka kenduz dihozte. Lehenengo hasi zan arazoa taxikin, taxi zerbitzue, baserritan bizizien garraiatukin, gero jangela eskubideazkean gero ez, gero bai, gero ruta batzuk handu zituen, ordun meka martzen ordu beten, oza, garraion arazo aspaldikoa da, landa ere muko herritan, ez da? Eta gero, ba, esan bezan DBH bat eta bin eta hor, pandemia aurretik gaina, gogoratu behar da, oain ikendue kornada jarraie, esan edo jarraie ikendue, ala erabakita, ba, edatze programan arabera eta bar. Eta ordun oain bi buelta diezta, koizten junekoa eta gero itzulikoa, baina lehen lau zien. Zo pentsatu, pasakean lau autobus izatetik bat izatea. Lentzan goizen juteko autobuse, eguardin bazkaltzea tortzeko, berriz juteko, eta berriz itzultzeko, goizien lau autobus. Eta oain gelditxukia batekin. Bai? Jornada jarrai edalako ere bai noski. Baina da pixkat planteamentu ebea, xa planteamentu, ba, eskuntza saile daken planteamentu eskuntzakiko, ba, ikustezu joera batzuk, ez da? Eta iaz ere, iaz arte, esan bezan, itzulerako, eta, zekian, bi autobus etzilako baten, kabitzen ikasle guztik. Baina, ja, iazko kurtson, itzulerako jarri zuen autobus bat, esan bezan, behikulo bat, bi itzuli jentzitzen. Eta ordu batzuk egon martzuen bigarrenan zai, eta ordu noi biltzen ziren hor, korrika, zein sartu horneko autobusen, zein bigarren gon, eta gero, claro, zaintzaile gabe dare. Ez da zaintzaile bat, le bigarren autobusea torri arte anumeoitaz arduratuko dana, eta arazo asko dare, eta guzaldi bine egia, zentratzen, baina azkene gomentan prentsan irakurtzen egia, gaur etorri zaio baita hor Arabaldetik. Azkene albiste bat, Naparrone bai, gaide gertatzen, leku guztizan da, strukturala da arazoa.
1: Bueno, epatu duzu, Aloña, ekainan izan zenutela egoera honen berri, lehenengo aldiz, hor hasi zinetela zerbait entzuten, ikusten, irakurtzen. Momentu horretan, jakinarazpena zein zen, joan etorriak biak bertzan bera geldituko zirela? Edo, hasiera batean, oain bezala, bueltatzeko zerbitzu hori mantenduko zela?
0: Ez, bik. Bik bertan bera gelditzen ziela, ba, lau kilometroko distantzio horregatik, ez da. Horze gertatzen da, bueno, guk behaiekin ezkuntzaken bildu ginen, iraien irun, Donostin delegaritzan, guraso batzuk, lau guraso elkartu ginen behaiekin, Amaia Urzela, Ana Molina, eta gero ikuskari bat, izena, bueno, koldo uste dala, izena ez dakit. Baina, aurretik esan bezala, oi, bi autobusek entzeko zeharitxiz zaiun, jakinarazpena, baina dekretu horrek salbuzten badake. Eta salbuz ponertan esaten da, lau kilometroko distantzioi ez zalima da oinez, segurtasunez, egingarrie, ordun ja berriz eskola garraio aplikatuko litzekela.
1: Eta hori ez da betetzen? Ez da, zaldibia eta horriz diartean?
0: Zaldibia artean, gare, iru kilometro eta zortziren, herrigunea esan dezagun, zati beste leku batzuta ja lau kilometro baino goio dare, ikasle batzuk guztiko bizi, beste kuriosoa, baina, ez da gubide gorrik, ez da oinez kundarri, eta bizikletan joteko ere. Bueno, hortik aparte gure ustez gainea, lau kilometroko distantzioi jartzea, eta hau hezkuntzako bileran behaiek onartu zuten, nahiz eta gero ukatu induen ez omentzuela hori esan, baina bueno, anon genden lau guraso, eta lau belarrik berdin entzun gendun, eak ez zerela ados, ez duela ulertzen, lau kilometroko distantzioi ez da erreala, inok ez du planteatzen, osea, heldu batek ere ez, ez, planteatu behar balima deu lantokia edo ikastola juteko edo eskola lau kilometro jombazula oinez eta beste lau etorri. Orduan ez luke behar inok kotxe partikularrik eta ia autobus garraio igerez. Orduan, prinsipioi beha ia lau kilometrokoa behaiak aitortzen zuen, Ana Molina garbi aitortu zuen, ez da, kila, ba, zerren irizpide baitan, ez, ba, buk esaten ginen, ba, behar bada Bilboko zentro bizidanak badakina azazti minutu ero dakela metroa, Zaldibin, ez da, Zaldibin eta eskualde askotan linea regularra ez dake maiztasunik, ez dake plazako puruik, eta ez da doakoa. Bai, ez, orduan, desalbu ezpen horri eutxita, ba, eskari bat ingenien, da esan genien, aber, baina, eta denbora, noski, zortziterritan hasten die, klar,

0: Arrasek. Baina zortzitan hartzen dutu zeuain izan bezan, zortzik eta zazpi, zortzik eta amarreak ordezin dara. Ordan, hogei minutu nien barra dakea, izkizuto kanpon, ba, zai, sartzeko. Eta itzuleran berdinek gertatzen zen, linea erregularra zen iruek amarre gutxitan, eta ordun, baion barra dakea ordu biterritan atera, eta zai, linea erregularra arte. Ordun, bigarrengo itzulerako, ibai konsideratzen duet, denbora asko dala, hogei minutu, eta aldiz, jutekoa ez da, eta denbora berdine da, ez da. Eta kontra esan ondi xamarra daukia behaiek ere, baina gu badaki udala egoera ekonomiko. Eik, azkenen diru kopuru bat daukia, destinauta, hortako, eta ez da jatzen, ordu nundik endu, ba, bazta horu herrinetatik, ezkuntzatik, umetatik.
1: Aloina, eta horrek ze egoera sortu ditu goizero Zaldibian?
0: Bueno, goizero lau izan die, Azkenen ordiziko institutu gainea Astizken hortarten euskal jai edila eta jai izaten du, orduan lehenengo egunen...
1: Bueno, gintzat.
0: Aurkezpena, digarengo aste arten jaingen duen alako, ba bai, erabak izan, guraso batzarren erabakitzen die gauzak, ni hainez guraso bakarra nahi zizketan nahi dana, baina beti guraso batzarren erabakitzen da, jende asko elkartzen gea batzarretan. Eta orduan erabak izan, eserlekuik gabe gelditzen zen ikaslek, hartuko zuela urrungo autobuse, linea regularrekoa, zortziter ditakoa. Orduan izan ziren berandutzek. Bai, ba, amar minitu azkenen, zatek amar minitu ira pasatzitxo dutu guzek, gutxigo, Zaldibitik ordizia, ez orduan berandutzek izan ziren. Eta hor, ba, ikuskaritzatik, bai, hasi die pixkat, ba, atentzioa deka, eta ba, mehatxuko irakaslea, izugarrezko presioa jasaten nahi die biangurengo irakaslek, zuzendaritza batez ere. Eta gurasoke, bai, zatek aizizki usaten, ilegala da, eta, bueno, beraien diskursoak ez da. Eta ordu niken erabaki izan, oi, ba, bigarren autobus hortan jutea. Eta gero azkena hizkuntzak itzen mantzen etorriko zile unero ikustea, zigertatzen zen. Ikusi zuen amarra mabi ikasle kanpon gehitzen diela, serleku gabe. Eta azkeneko egunen, ostiralen, aurrez aurrean ginen, amaia horzelekin eta ikuskarekin, Zaldibin. Kalen oso modu, ze esango dugu, ba, ez dakit, oitu gabe garen modu batzuta. Serioa, oso serioa, ez? Baina amaiak ikusi zon eta garbi santzion. Ez duela pasatuko marra hoi, eta ez, ba, zuti jumar duenak, ba, batxilergoko, zatik, honi batu bartzaio, aige batxi bat bi iruta lau, baina batxilergoko ikaslek zuten di baita linea regularren. Eta hauek die, ba, hoxe, beste goita piko die, ez? Orduan,
1: eta denak ez dira sartzen, beraz, lurralde buseko zerbitzu horretan.
0: Erritarrak zutik, ba, eta kero erritar batzu elkartzen bali madia, ikaro, egida, ba, Zaldibin goizeko zortzitan, ez die berroita mar erritarretu sartzen duenak. Baina izan dikiek egun baten hiru pertsona gehiago, edo lau, edo zortzi gehiago. Zan nahi dut, gure ustez ezin gehibili plaza bat edo bi edo hiru. Eta proposamena erantzune amaia nahi zantzen, bueno, ba, zutik jundik zela. Eta zutik jundik zela, ba, txilergoak zarren adielako ez. Guritza jo serioa iruitzen erantzun hori, modu horta, eman da gaina. Eta usten dugu eskola garraio aldarrikatzen seitzen garrantzie derrigorrez jarraitu behar deula. Eskola garraioak badaukelako araudi bat, bere garaien ere eskola garraioa zerbait egati jarri zan martxan. Bestela denak, esaten egia ez, ea esan gino, nortun zetik ez da Euskal Herrin edo, baimon kasu honetan, ea eguztin garraio irregular normalakin funtzionatzen. Eskola garraioa zeatik dau martxan. Ba, badauzkelako, segurtasun arau batzuk, eserleku jakin batzuk, denak eseita jun behar due, zaintzailek behar ditue segun zea dinetako mek dien, distantzik dare, ordutegi maksimo batzu dare, autobusen ezaugarri beak izan behar du jakin, badakea araudi oso zorrotz bat, estatu mailakoa dana, eta segurun Europa mailakoa dana, ez. Orduan, esate izuenen, eskolaiko autobusik, ez dakizu eskola garraioik, ez di esaten nahi zure humea oinezun beharko do, esan dizue, eskubide bat galdu indo. Eta gainera esan dugu, figura hoi, dekertu horrek sortu ditu, garraio eskubide du numek, garraio eskubide gabeko ikaslek eta baimenduak. Baimenduak izango lieke, ba, eskubide du autobus horietan plaza librek baldin da balere, pasartzeko aukera lekeanak. Ez eta guko esaten genien, guretzat oso grabea da, eskubide gabeko, garraio eskubide gabeko ikasle figura hoi sortzea, hoi iruditzen zaio dela, pixka surrealista. Ea, eta Euskal Herrin eta Europan, bizien ikasle adingabek eta derrigorrezko hezkuntza bat egian hemen.
1: Bai, eskubide urraketa bat salatzen aizeate, Aloña, egoera aldatzen ez bada, edo behintzat irtenbiderik ematen ez bazaio, zeintzuk izango dira aurren antzean emango dituzuen pausoak, zerbait pentsatu duzu?
0: Asko pentsatzen dugu. Eta jende asko gabiltz, normala dan bezala, tensioa sortzen nahi da, gurasoan artean ere bai, artean edo esan nahi dut guraso individuo edo persona normalako bezala ere, ba, bueno, inoitza jo gustatzen egoera haue. Hau, gu ezkia, esan dezan, 18 urteko gaztek, ba, piskator, gerrero, gogoi, dakeunak, denoko zueldu geha, eta kursu hasiera utzei inoi gustatzen ez. Gurasoi ez ikaslei, ez irakaslei, inoi ez zei gustatzen ez. Baino, elkartzen jarraitzen deu, atzo izan gendun azkeneko batzarra, gaur berriz elkartuko geha, badakizue atzo izan zala, bueno, plantoa intzan.
1: Bai, greba moduko bat egin zenuten, ez da?
0: Bai, Zaldibiko Lardizabal eskolakok, eta Biangurengo guztik, ba, gehien gau jarraitu zen. Oinez guminen horrizia ino, eta ba, zera bat, mural bat margotu zen, eta hola ez. Eta orduan, ba, bueno, asteroko udatorren asteako beste ekintza bat proposatuko deu. Momentuz, kanpon plazai gabe geleitzen dien umek, kotxetan garraiatuko die, kotxe partikularetan jamango die, institutua. Baina aurrea behi da, bai, hezkuntzan erantzunen zaire, ba, gare, atzoko ikusita gero, ba, harri-harri izango liteke hezkuntzak ez errez erantzutea, ez da. Eta, oian gurengo zuzendarik ere esan zion, ikuskari izan zion, ola, esan, alazinda, zeitu ola lanen ja oso zaile da. Osa, tensio asko dago ikasen artean, irakaslekin, baina, bueno, guke oso garbi dake eskubide urraketa larri baten aurren garela. Eta, bueno, ba, bertan bera gelditzeko asmoik ez dau. Eta aurrea behi da, ba, bai, behintzat datorren asteako printzipioz ekintza berri bat proposatuko da, zehaztuko dugu zein. Baina bai, bai, bai, aurrea seitzeko asmotan gare bai.
1: Bueno, gainera hori aintzate harturik, bihartik aurrera, mugikortasunaren astearen baitan egongo garela. Beraz, autopribatuetan ikasleak zuen seme alabak eramatea ere, ba, zakit borroka moduko bat ere izan daiteke.
0: Ezan? Bai, proposamen asko ateatzen die mai gainea. Eta, bueno, behar bada, hoi ere ezkuntza saileko izan genie elkartu ginenen. Eak jokatzen du datu horrekin badakielako azkenen Goierri eta Gipuzko eta Bizkaita Araban da bintzat, eta Naparroko zona askotan ebai, iparalden eskualde, ipar eskualderin ere bai. Ze orografi dan eta nola moitzen gean, eta badaki edeno kotxea dakeula, eta restasuna hundie dakeula kotxetan moitzeko. Hoi izan behar do elburue, hau ia esan genien, maia urtela egita. Benetan, ez du izan behar pixkatoi murrizteko elburu eta erreztu garraio publikon erabilera, eta kasu honetan eskola garraioa bermatuta eukita gurasok ez dakeu zertan ibilik modu honta, derrigorrezko hezkuntza zai geanen, eta reivindikatzen haitu beharra gure umek eskola, mesedez amaitezu modu seguro baten, hoi aldarrikatzen haitu beharra, eta horrek bultatzen dolako esaten egiana, ez ba, azkenen nahi joez, ba, erreza da, guztako Zaldibitik ordizia, errez juten geako txekin, eta, bueno, ba, eaman gondik, hoi hezkuntzak badaki, eta aidea fitxoekin jokatzen, eta iruten zaiu, itzo, pixkatritxuzi esan da, baina oso kutrea. horrekin jolastea, iruten zaiu ez dala zintzoa, eta politikoki dizte logo, garbi ikusten da ze politika iten nahi dan, hezkuntza saila.
1: Bueno, Aloña, ba, gertu-gertutik jarraituko ditugu beraz, aurrerantzean ematen dituzuen pauso guztiak, bitartean benetan eskartzen dizugu, ba, gurean izana eta bizi duzuen egoera hori hainbeste xehetasunekin gurekin partekatzea, benetan.
0: Eskerrik asko zuei,
1: Ondo izan, animo.
0: Bale, agur.
1: Bueno, vamos a ver si solucionamos los problemas técnicos que estamos teniendo, porque, bueno, pues ya sabéis, las cosas del directo, uno de los ordenadores nos ha dejado de funcionar, así que vamos a ver si lo solucionamos y podemos continuar con el programa.
2: Este domingo 20 de septiembre, Onda Vasca se va de feria. Soy Chema Gutiérrez y te espero el domingo 20 de 10 a 12 en las Campas de San Juan, en Múzquiz, para celebrar una cita muy especial, la 42ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera. Una gran fiesta de nuestros baserritarras con cerca de 100 stands, exhibiciones, concurso equino, perro pastor vasco y el Gran Premio de Chacolí.
3: Hablaremos, entre otros, con el alcalde de Múzquiz, Edu Briones, con la responsable de la feria, Ainara Leiva, con Arantxa Atutxa, diputada foral de Agricultura, y con productores que llevan más de 40 años fieles a esta cita. Este domingo 20, de 10 a 12, Onda Vasca en directo desde Múzquiz. Te esperamos en las Campas de San Juan, 42 años poniendo en valor nuestros productos y a nuestros baserritarras. Organiza el Ayuntamiento de Múzquiz con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y BBK. El próximo 22 de septiembre, Onda Vasca se desplaza hasta el caserío Selayarán, en Azpeitia, programa especial de 11 a 1 con Begoña Dorronsoro. Estaremos con Eli Egiguren, ganadera y responsable del caserío, y con otros ganaderos para conocer de cerca qué hay detrás de Euskal Okela. El relevo generacional, el cuidado de nuestros montes, el trabajo en el caserío y los retos de la ganadería vasca. Hablaremos también con los responsables de Baserria Kilómetro Cero, con Asi y Eroski sobre producción, comercialización y el futuro de un producto que apuesta por lo nuestro y por la cercanía. Carne Euskal Okela, de los baserris a nuestra mesa. El 22 de septiembre, de 11 a 1, Baserria Kilómetro Cero en directo desde Selayarán, Azpeitia. Euskal Okela, hemengoa, hemengo etorkizuna.